आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्साचेर आयकपनु तुमी आयकतात FM रेनबो तशेंच 1278 किलोहर्ट्सांचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन AIR आनी म्हादय चॅनल. आयज वार सोमार भारतीय सौर दीस 5 जेश्ठ 1948 म्हळ्यारूच 25 मे 2026. 5:55 आनी 52 सेकंद जातात. FM रेनबो सेवेच्या पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करता. सुप्रभात.

ऐकबेनो कार्यामींची रुपरेच्या समजतगीर सवरा 10 मिनटांचेर आसतली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. सवरा 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत आसतल्यो शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत. आयज आयकूंक रावात पंडीत प्रभुदेव सरदार हांच्या गायनांत राग यमनी बिलावल. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातून सगळ्यांत पयली विचार किरण. उपरांत आयचो दिनविशेष तुमकां ऐकपाक मेळटलो. तारीखवार संगीत आसतलें. 7:25 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 7:45 तुमकां ऐकपाक मेळटली कलात्मक गोंय ही वळेरी. 8:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. कांतारा ऐकपाचो वेळ 8:15. 8:30 आयज सोमार म्हणटकीर आसतली तुमच्या खातीर प्रायोजीत कार्यावळ गुड मॉर्निंग लॉर्ड. 9:00 सदाबहारी कार्यावळ आसतली. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत आसतली तारीखवार मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितां. 12:10 कार्यावळींची रुपरेषा आसतली. उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली. मजगतीं 12:30 आसतल्यो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. 1:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली कांतारांची कार्यावळ.

मराठी गीतांच्या कार्यावळीन आज ऐकून गावात भक्तिगीता. 2:30 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत आसतली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्यूक बॉक्स. आरजीस चॉईस ऐकपाचो वेळ 3 वरांचो. चार वरां 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताच्या कार्यावळीन मागणी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयज ऐकपाक मेळटली. 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसली वर्ल्ड म्युझीक पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 5:35 मराठी गीतांच्या कार्यावळीन आज तुमकां ऐकपाक मेळटली चित्रपट संगीत. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. 6:05 रेनबो सांज. मजगती 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 7:05 ऐकब्यानु दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत 7:10 बॉलिवूड संगीत सफर. 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. 8:00 कातारांची कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली. रातच्या 8:30 सदाबहारी कार्यावळ. 9:00 9:15 ऐकप्यानो एस्टडे वन्स मोर. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. उपरांत आसली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आरजीस चॉईस. 11:10 जॅझ टायम. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन. इतली तुमच्या खातीर भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली खिणा भितरूच.

नमस्कार, हांव खबस्तुप आपटे इतिहासांत कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. अस्तंत बंगालांत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार देवांशु पांडा हांणी परतून वेंचणूक जाल्ल्या फाल्तां विधानसभा मतदारसंघांत 1 लाखां परस चड मतांनी जैत जोडले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे निमतान देवांशु पांडा हांकां पदवी भेटयल्या. भारत आनी अमेरिका आतंकवादाच्या खंयच्याय प्रकाराक फुडो करपाक तयार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परिक्षेक लेगीत विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थिनींची कामगिरी सरस जाल्या. ही परिक्षा म्हापसा आनी मडगांव ह्या दोन केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे 2026 मजगती जाल्ली. पुरुमेताचो बाजार हो गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक आनी खाद्य संस्कृतायेचें पळवींब आसून फुडले पिळगे खातीर पारंपारीक खाद्य संस्कृतायेची जतनाय करपाक म्हत्वाची भुमिका सादता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय सरकार, आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी उटा संघटनेच्या जोड पालवान आयज प्रेरणा दीस मनयतले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख

0: नमस्कार गोवा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयची नमस्कार गोवा कार्यावळ घेवन आसा तुमच्या बरोबर हांव स्मिता. सकाळचो वेळ बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 18 सेकंड जातात. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार गोवा कार्यावळीन आयकुया विचार किरण.
1: ज्या प्रमाण पक्षांचे विसव घेवपाचे स्थान तांचो घोटेर हे जावन आसा, त्याच प्रमाण आमच्या वाणीचे आश्रय घेवपाचे स्थान मौन हेच जावन आसा. गरज पडटा तेन्ना आमच्या वाणीक विसव दिवप आणि मौन व्रत धारण करप हेच शाणेपणाचे लक्षण. विश्वकवी रवींद्रनाथ टागोर.

नमस्कार गोवा कार्यावळीन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकारान नमस्कार. सकाळचो वेळ बरोबर 7 वरां जावन 31 मिनटां आनी 54 सेकंद जातात. तुमी सगळीं आमच्या सांगतान आसा, त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.

धर्मा प्रोडक्शनचे प्रमुख म्हणून ताणी आमकां कितलेशेच सुपरहिट फिल्मां पळोवपाक दिल्यात. तांकां फिल्मफेअर सर्वोत्तम दिग्दर्शक पुरस्कार फावो जाला. आयज तांचो वाडदीस. आयकुया आतां कभी अलविदा ना कहना ह्या फिल्मांतलें हें गीत.

पौष म्हयनो आयलो की शेतकामाचो वावर इल्लो कमी जाता आनी मागीर कश्टकरी समाजातले लोक तांकां इल्लो विसो मेळटा. अशा वेळार लोकांनाच लोकगायन हांचे कडेन समाजाचे मन आपसूक वळटा आनी मागीर हो धाल्याचो मांड रंगता जितो जाता.

मांडार उबी रावून दोन फाती जातात आणि तातूंत सैमाक होरावपी देवतांक आंगवण दिवपी अशा गीतांचो आरंभ जाता आणि उपरांत धालोत्सवांत जश्यो राती रंगतात तशें विंगड विंगड खेळ नाट्यरूपी घटना विधी हांचो आस्पाव सादर जाता प्रस्तुत जाता. हातूंत निमणे रात्री सादर जावपी पिंगळी ही खास. सारयिल्लो मांड तुळशी वृंदावन आणि मांडाचे सरभोवतणी रांगोळी आणि रांगोळी लेगीत कशी तर सैमीक शक्तींचे तातूंत प्रकटीकरण जाता. देखीक चंद्र सूर्य नक्षत्रां पक्षी प्राणी न्हय दोंगोर जंगल झाडां पेडां हांकां ओपिल्ली गीतां लेगीत हाचे वरवीं ह्या पुराय उत्सवाक सोबीत अशें कलात्मक रूप मेळटा. हातूंतल्यो नाट्यात्म प्रस्तुती लेगीत रंजक आनी वेधक अश्यो. देखीक मोर धुणचे पील मटक्या खेळ केळमो कुवाळो सोंगां नंदीबैल अशे जायते. ह्या दर एका खेळा वांगडा खाशेले गीतूय आसाच. सगळीं धोंगां बायलांच घेतात. कांय गितांनी रामायण आनी महाभारतांतले संदर्भ लेगीत येतात. हे सगळे नाट्यात्म पद्दतीन नाचा वरवीं आनी मांडार सजयल्ल्या फुलांतल्यान रांगोळीतल्यान रंगातल्यान समूर्त जातात.

आणि ऐकबेनो, आता वेळ झाला नमस्कार गोवा कार्यावळीतल्यान तुमचो सगळ्याचो निरोप घेवपाचो. आयचो दीस तुमचो सगळ्याचो बरो, उमेदीचो, आनंदाचो वचूं हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि मागणे. नमस्कार, परत मेळूया फाल्यां सकाळी 7:00 10 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.

शान हांचो आवाज आमी आयकलो राजय पवार हांच्या गीताक आनी अशोक पत्की हांच्या संगीताक. मनाक जे भावता थंयच आमचे मन रमता. रमता आसतनाच तुमचे सांगाता आसा रमोवपाक तुमची मना. 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबो न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या एपा वरवीं तुमी आयकतात तरेकवार अश्यो FM रेनबोच्यो कार्यावळी. मोगाळ कार्यावळ मुखार व्हरतना अजय नायक आनी गौतमी हेदी.

वाचता तुजें बीन ताजेर चीज नवनवीन. आमी आयकलें बाकीबाब बोरकार हांचें गीत, भिमराव पांचाळे हांचो आवाज आशिल्लो. मोगाळकुपे न्हू, जिवीत म्हळ्यार नित्य नव्याचो ध्यास. आनी होच ध्यास घेवन मुखार वचूया जिविताचें हें गीत गायतना. ह्या उपरांतचें गीत आयकुया, डॉ शकुंतला भरणे हांणी गायिल्लें.

दोतोर भिकाजी घाणेकार हांची ही उतरां आमी आयकली. पुरुषोत्तम पै हांचो आवाज आशिल्लो. मोगाळ कुप्यानो, एफएम रेनबोच्या ह्या प्रसारणांत तुमचे खातीर आसा हे कोंकणी सुगम संगीत आनी हे उपरांचो आवाज बिंदिया वस्त हांचो.

रचला अमोणकार हांचो आवाज, हरदत्त खाणेपारकार हांचे गीत आनी योगराज नायक हांचे संगीत आमी आयकले. कोंकणी सुगम संगीतांत निमाणे कडले हे गीत आयकुया डॉ मनोहरराय सरदेसाय हांचे आवाज राजेंद्र पै हांचो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सैम, सूर्यदेव आनी पावसाचे कृपेन सगळ्यांच्या जिवितांत सुख समृद्धी येव आनी धर्तरी सदाकाळची पांचवीचार आनी समृद्ध उरूं अशी प्रार्थना केली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी महान क्रांतिकारी राश बिहारी बोस हांचे जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओपल्या. राश बिहारी बोस हांणी आपल्या विलक्षण संघटनात्मक कुशळटायेन स्वतंत्रतायेच्या चळवळींत नवी उर्जा निर्माण केली अशें तांणी आपले उलोवपाक

तल्यान सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. भारत आनी अमेरिका आतंकवादाच्या खंयच्याय प्रकाराक फुडो करपाक तयार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वीच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परिक्षेक लेगीत विद्यार्थ्या परस विद्यार्थिनींची कामगिरी सरस जाल्या. ही परिक्षा म्हापसा आनी मडगांव ह्या दोन केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे 2026 मजगतीं जाल्ली. अस्तंत बंगालांत भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार देबांशु पांडा हांणी परतून वेंचणूक जाल्ल्या फाल्ता विधानसभा मतदारसंघांत 1,00,000 परस चड मतांनी जैत जोडलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे निमतान देबांशु पांडा हांकां परबीं भेटयल्या. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या निमणे लीग खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 40 धावण्यांनी जैत जोडलें. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर करारी पद्दतीन 5 उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतचो आसचो. तो पदवीधर आसून ताका कोंकणीचें बरें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. तेच प्रमाण इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

1989 वर्सा रिलीज जाल्लें फिल्म रखवाला, ह्या फिल्मांतलें गीत आतां तुमकां आयकूंक दिता, एस जानकी आनी अमित कुमार हांच्या जोड स्वरांत. गीतकार समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद. हें गीत आसा ओ माय लव.

खून भरी मांग फिल्मातले गीत आशा भोसले हांचो स्वर, राजेश रोशन हांचे संगीत या गीतांवडा सोपता हो प्रोग्राम चित्ररंजन आयकुबेनो बरोबर एक वरांचेर आयकुंगरावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्लें हिंदी खबरापत्र आनी ताचे उपरांत कांतारांचो प्रोग्राम आमच्या FM रेनबो सेवेंत.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सैम, सूर्यदेव आनी पावसाचे कृपेन सगळ्यांच्या जिवितांत सुख समृद्धी येवं आनी धर्तरी सदांकाळची पांचवीचारणी समृद्ध उरूं अशी प्रार्थना केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. भारत आनी अमेरिका आतंकवादाच्या खंयच्याय प्रकाराक फुडो करपाक तयार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी महान क्रांतिकारी राशबिहारी बोस हांचे जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओपल्या. राशबिहारी बोस हांणी आपल्या विलक्षण संघटनात्मक कुशळटायेन स्वतंत्रतायेचे चळवळींत नवी उर्जा निर्माण केली अशें मंत्री शाह हांणी म्हळां. पेट्रोलच्या दरांत लिटरा फाटल्यान 2.61 रुपयांची जाल्यार डिझलाची दर लिटरा फाटल्यान 2.71 रुपयांनी वाड जाल्या. फाटल्या 2 सप्तकांतली ही चवथे खेपेची दरवाड आसा. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परिक्षा

शिक्षक लेगीत विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थिनींची कामगिरी सरस जाल्या. ही परिक्षा म्हापशा आनी मडगांवा अशा दोन केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे मजगती घेतिल्ली. खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तीन काल राती जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 40 धावण्यांनी जैत जोडले. आनी ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर करारी पद्दतीन 5 उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसूंक जाय, तेचपरी ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. इंग्लिशींतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेचें आसा. उमेदवार 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतचो आजचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

प्रिस्का आनी आकासियो हांचो ताळो आमी आयकलो गायताना सोदता तुका आनी आतां मागता सूख जॉन एफ गायता सूख जाय.

Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. लेना चोया लबांबा आणि आता ही एक भेट तुमचे आमचे खातीर भेटोयता नेफिरोड बाकराबाग.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सैम, सूर्यदेव आनी पावसाचे कृपेन सगळ्यांच्या जिवितांत सुख समृद्धी यो आनी धर्तरी सदांकाळची पाचवीचार आनी समृद्ध उरूं अशें प्रार्थना केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. भारत आनी अमेरिका आतंकवादाच्या खंयच्याय प्रकाराक फुडो करपाक तयार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी महान क्रांतिकारी राशबिहारी जो बोस हांचे जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओपल्या. राशबिहारी बोस हांणी आपल्या विलक्षण संघटनात्मक कुशळटायेन स्वतंत्रतायेचे चळवळींत नवी उर्जा निर्माण केली अशें मंत्री शाह हांणी म्हळां. पेट्रोलच्या दरांत लिटरा फाटल्यान 2.61 रुपयांची जाल्यार डिझलाची दर लिटरा फाटल्यान 2.71 रुपयांची वाड जाल्या. फाटल्या 2 सप्तकांतली ही चवथे खेपेची दरवाड आसा. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परिक्षेक लेगीत विद्यार्थ्यां पसत विद्यार्थिनींची कामगिरी सरस जाल्या. ही परिक्षा म्हापशा आनी

गांवा अशा दोन केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे मजगतीं घेतिल्ली. खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत काल राती जाल्ले खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 40 धावण्यांनी जैत जोडले. आनी ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर करारी पद्दतीन पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसूंक जाय, तेच पयली ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकार करपाची कुशळटाय ताचे कडेन आसप गरजेची आसा. उमेदवार 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतचो आसचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सैम, सूर्यदेव आनी पावसाचे कृपेन सगळ्यांच्या जिवितांत सुख समृद्धी येवं आनी धर्तरी सदांकाळची पाचवीचार आनी समृद्ध उरूं अशी प्रार्थना केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. भारत आनी अमेरिका आतंकवादाच्या खंयच्याय प्रकाराक फुडो करपाक तयार आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी महान क्रांतिकारी राशबिहारी बोस हांच्या जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओपल्या. राशबिहारी बोस हांणी आपल्या विलक्षण संघटनात्मक कुशळटायेन स्वतंत्रतायेचे चळवळींत नवी उर्जा निर्माण केली अशें मंत्री शाह हांणी म्हळां. पेट्रोलच्या दरांत लिटरा फाटल्यान 2.61 रुपयांची जाल्यार डिझलाची दर लिटरा फाटल्यान 2.71 रुपयांनी वाड जाल्या. फाटल्या 2 सप्तकांतली ही चवथे खेपेची दरवाड आसा. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वीच्या पुरवणी परिक्षेचो निकाल 50% लागला. पुरवणी परिक्षेक लेगीत विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थिनींची कामगिरी सरस जाल्या. ही परिक्षा म्हापशां आनी मडगांवां अशा 2 केंद्रांनी 6 मे ते 16 मे मजगतीं घेतिल्ली. खेळांत आयपीएल क्रिकेट खेळा सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत डेल्ली कॅपिटल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाचेर 40 धावण्यांनी जैत जोडलें. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदाखातीर करारी पद्दतीन 4 उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसूंक जाय, तेच परी ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. इंग्लिशींतल्यान कोंकणींत अणकार करपाची कुसळटाय ताचे कडेन आसप गरजेचें आसा. उमेदवार 21 ते 50 वर्सां पिराये मजगतचो आसचो अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती भवनांत आयज सांजवेळार जाल्ल्या 2024 पयल्या नागरी पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. पद्म पुरस्कार हे देशांतले सगळ्यांत उंचेले नागरी पुरस्कार आसून पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री अशा तीन वर्गां भितर विभागून दितात. आयज 2024 पयल्या नागरी पुरस्कार वितरण सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 2 पद्मविभूषण, स पद्मभूषण आनी 58 पद्मश्री अशे 66 पद्म पुरस्कार प्रदान केले. अस्तंत आशियातल्या संकश्टाचे फाटभुंयेर देशाची अर्थव्यवस्था घटमूट आसा हाचेर भर दिवन वित्तमंत्री निर्मला सितारामन हांणी आयज इंधन, सारें आनी परकी चलन ह्या गजालींचेर चड लक्ष केंद्रीत करपाचो उलो मारला. सिडबीचो 37वो स्थापना दीस मनोवपा खातीर मुंबयत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयतना वित्तमंत्री निर्मला सितारामन हांणी डिझेल आनी पेट्रोलाचेर अबकारी कर उणो केल्यार 1,00,000 कोटी येणावळीचो फायदो जातलो अशें सांगले. भांगराचे दर वाडत आशिल्ल्यान कांय आव्हानां निर्माण जातात अशें तांणी नदरेक हाडलें. तेल आनी भांगर सारकिल्ल्या आयात केल्ल्या वस्तूंचो वापर उणो केल्यार देशाची अर्थव्यवस्था आनी परकी चलनाचो साठो घटमूट जातलो अशें सांगून केंद्रीय वीज मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी आयज इंधन संवर्धनाचें आवाहन राष्ट्रीय हितांत आसा अशें सांगलें. हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्यातल्या बिबीपूर गावातल्या सुनील जागलानी हांच्या कुटुंबाक भेट दिवन मिडियाकडे उलयताना इंधन वाटोवपा खातीर आपल्या अधिकृत काफेतल्या वाहनांचो आंकडो उणो केल्ल्याचें मनोहरलाल खट्टर हांणी सांगलें. सामाजीक जागृताय आनी सुदारणा करपाचो हेत आशिल्ल्या मोहिमे सयत सुनील जागलानी हांच्या सामाजीक कार्याची तांणी तोखणाय केली.
1: सुनील जागलानी जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में चला और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया.
0: वाढत वचपी वीज मागणीचो उल्लेख करून तांणी देशांत 21 मे ह्या दिसा 271 गिगावॅट विजेची चडांत चड मागणी नोंद जाल्या आनी ती पुराय जाल्या अशें म्हणला. देशातल्या एलपीजी शुद्धीकरण कारखान्यांचें उत्पादन दिसाक 50,000 टन मेरेन वाडयलां. प्रवासी भारतीय लोकांकडेन भारतीय दूतावास आनी वाणिज्य दूतावास संपर्कात आसा अशें विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संयुक्त अरब अमिरात भेटीचेर भर दितना जयस्वाल हांणी जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यात जाका लागून भारताचे उर्जा सुरक्षेक चालना मेळ्या अशें म्हणला.
2: Several key agreements were signed during the visit which have given a boost to India's energy security, in particular on supplies of LPG as also strengthening our strategic petroleum reserve. There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE to Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership which has again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: देशांत पेट्रोलियम उत्पादनाची सुटसुटीत पुरवण जावची हे खातीर सरकार जायते यत्न करता अशें अस्तंत आशियातल्या हालेच्या घडामोडी विशीं आयज नवी दिल्लींत जाल्ले आंतर मंत्रालयीन बसकेन म्हायती दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयातली संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हांणी सांगले. खेळ. इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 वरां चलपी आशिया आनी ओशिनिया चॅम्पियनशिपांत 5 पदकां घेवन भारतान इतिहास घडयला. नॉर्वेच्या ऑस्लो शारांत आयज पयल्या फेरयेच्या सर्ती

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
0: आकाशवाणी.
3: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर फकत 105.4 MHz FM रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर.
4: आयकुपेनो तुमी आयकता रेनबो सायन्स कार्यावळ. आयकुपेनो भुरगेपणांतलो मेचो म्हयनो म्हळ्यार तुमकां कितें याद येता? लांब सुट्यो, आंबे, खेळ, सायकलींग, सगळे कजन्स एकठांय येवप. आतां मातशें रुटीन बदललेलें आसा. आमी व्हड जालीं पूण कांय गजाली तश्योच उरल्यात. सांज, वारो, यादी आनी आमची गाणी. ह्या खिणाक आयकुया तुषार जोशी हांच्या आवाजान हे गीत चिचोरे फिल्मातलें.

आयकवे न्हू पावस येवच्या पयलीं सैम खूब ओडलायणें जाता. मळो मातशें ग्रे जाता, वाऱ्यार एक ओलसाण येता आनी मन ओगीच पन्न्या यादींनी बुडटा. केन्ना केन्ना पावस भायर पडना तो यादींच्या रुपान मनांत लेगीत पडटा. एक सुगंध, एक पद, एक सांज आनी सगळें परतून याद येवपाक लागता. पन्ने इश्ट, पन्ने गजाली, त्यो लांब पांय वाटो. रेडिओची हीच एक जादू आसता. घडये आमी एकामेकांक पळयनात, पूण ही सांज एकठांय जगतात. केन्ना गाण्यांतल्यान, केन्ना यादींतल्यान, तर केन्ना फक्त आवाजांतल्यान. आयकुबेनो ह्या खिणाक आयकुया जुबीन नौटियाल आनी नीती मोहन हांच्या आवाजान हें गीत.

पाविल्ली आसा. मी अजून सोपूंक ना, पूण ह्या म्हयन्यांतली तुमची आनी म्हजी ही निमणी भेट. केन्ना केन्ना जिणेंतले क्षण ह्या बदलाच्या काळांत आसता, ना सुरवात ना अंत, फक्त मंद वारो, एक गीत आनी यादी. आयकपेनू हांव आरजे कपिला घेता तुमचो निरोप. पावसान गाडी मातशी सवकास चलया, तुमच्या भलायकीची जतनाय घेयात आनी आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर FM रेनबो चॅनल. आयकपेनू ऐकया कार्यावळीचे निमणे गीत. ह्या गीता वांगडा आमची कार्यावळ सोंपता. बरोबर 7:05 आयकुपाक रावात न्यूज इन इंग्लीश.

मेघाजा छेर एफ एम रेनबो चॅनल वरा जाल्ली आसा सात वरां 10 मिनटां बॉलिवूड संगीत सफर कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयकुपेनो आयचो दीस बॉलिवूड पगलूंक म्हत्वाचो आसा कारण आयज एका अशा दिग्दर्शकाचो आनी निर्मात्याचो जल्मदीस आसा जेणे आमच्या पिळगेक रोमॅन्स करपाक शिकयले. तुमी गॅस करा आयज आमी कोणा बद्दल उलयतले ते. आयकुया तांच्याच फिल्मांतली ही दोन गीतां.

प्रशिक्षण कार्यावळीत वाटो घेवपाक इच्छूक आशिल्ल्या शिक्षकांची नावां शाळा मुख्याध्यापकांनी सुचोवची अशें GSERT मागलां. ह्या प्रशिक्षणा खातीर अर्जदार शिक्षकाची पिराय 52 वर्सां परस उणी आसची, तशेंच ते नियमीत सेवेंत आसपाक जाय. तशेंच तांकां इंग्लीश भाशेचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. ज्या शिक्षकांनी आदीं अशी CCRTची खंयचीय प्रशिक्षण कार्यावळ पुराय केल्या ते ह्या खातीर पात्र ठरचे नात. दरेक शाळेन फकत एकाच शिक्षकाची शिफारस करची. इच्छूक शिक्षकांनी आपले अर्ज GSERT कार्यालयांत वचून जमा करचे वा GSERT.training@gmail.com ह्या ईमेल पत्त्याचेर धाडचे अशें GSERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी मागलां. गोंयांतल्या ST समाजाच्यो मुखेल मागण्यो भाजप सरकार सत्तेर आसतनाच मान्य जाल्यात. आतां ह्या समाजाक राज्यांत राजकीय आरक्षण भाजप सरकारूच दितले अशें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज दिलें. 2027 वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके आदीं हें आरक्षण मेळटलें अशें तांणी सांगलें. गोंय राज्याचें आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा ह्या संघटनेन आंबावली केपें हांगासर घडोवन हाडिल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळींत ते उलयताले. ST समाजाच्यो हेर मागण्योय सरकार मान्य करतले अशें तांणी सांगलां. 25 मे 2011 ह्या दिसा जाल्ल्या आंदोलनांत मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप ह्या दोन तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. त्या दिसाचो उगडास म्हणून दर वर्सा हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून पाळतात. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याचे हस्तुकीं आदिवासी कल्याण खात्यान तयार केल्लो विजन डॉक्युमेंट सयत धरती आबा सुविधा केंद्र, राना अधिकार एटलास, सुधारीत अटल आवास योजना, आदिवासी पाककला पुस्तक आदींचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार रान अधिकार कायद्या खाला लोकांक जमनीच्यो सनदी वाटल्यो. सरकारी खात्याक जी अर्थसंकल्पीय तजवीज केल्या तातली 10% रक्कम आदिवासी कामा खातीर वापरतले आनी सरकारी खात्यांत आदिवासी खातीर ज्यो राखीव सुवातो भरपाच्यो आसात त्यो रोखड्योच भरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार धाकू मडगयकार, डॉ मधू घोडकिरेकर, शशिकांत गांवकार आनी रोनाल्डो गोन्साल्वीस हांकां आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार भेटयले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी इंधन बचती खातीर जायते पर्याय उबे करपाचें आवाहन केलां. ताका प्रतिसाद दितना आपूण स्वता सुद्दां नवे नवे पर्याय सोदूंक जाय. आयज दरेका शाळेंत बालरथ सुविधा आसा. पालकांनी विद्यार्थ्यांक बालरथांतल्यान प्रवासाक प्राधान्य दिवचें. शिक्षकांनी स्वताच्या गाडये बदला बालरथानूच शाळेंत वचचें अशें आवाहन वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलां. कवळे हांगच्या श्री सरस्वती प्राथमीक विद्यालयाक माधवराव ढवळीकर ट्रस्टावरवी नवी स्कूल बस दिल्या. हे बसीच्या लोकार्पणा वेळार ते उलयताले. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारींत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांनी एक सूर्य सुवातींनी सांजवेळा वा रातच्या वेळार जोगलां आनी गडगडासयत तासाक 30 ते 40 किलोमिटर वेगाचें वादळी वारें मारपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच कांय सुवातींनी जोगलां मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 28 ते 30 मे मेरेन मांडवी, जुवारी, शापोरा, तेरेखोल ह्या न्हंयांनी उदका तपासणी चलतली. ह्या फाटभुंयेर नाविकांक खबरदारी घेवन सवकासायेन येरादारी करपाची कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याची कळवणी. गोंय घटकराज्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती डॉ CP राधाकृष्णन हे गोंयाक भेट दितले. पेट्रोलाचो दर 2.61 रुपयांनी जाल्यार डिझलाचो दर 2.71 रुपयांनी वाडिल्ल्यान हेर राज्यांसयत गोंयातूय पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाला. 2027 वेंचणुके आदी गोंयांत ST समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाचें मुखेलमंत्र्याचें आवाहन. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.

ऐकवेनो तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झचेर एफ एम रेनबोचे ना वरां जाल्ली आसा 8:31. सदाबहार कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. सदाबहार कार्यावळीचें पयलें गीत आयकुया गीता दत्त आनी मोहम्मद रफी हांच्या आवाजान.